Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Sesudah itu berbakti kepada ibu bapa. Sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sinami jonai ma akan tua-tua berjuang kemerdekaan asarak manotor hami di son par musinami baik kau mazo lagu seka nauli Moses.